nazar njeme wazar nazar njeme wala bañna ku leen toñ di bu tontee di gàtt na waaye kenn du ko yëg wala waa bañ na ku ko tooñ